comme un pollen joyeux. Tu couayou, taillou, marie, mechim. Bordeau, nawa, nya, nya, yim, comme un peine, touayou. Nya, nya, na, nya, nya, no, nya, nya, yim, gay, nya, nya, yim. E pue nghe biam ta ta wo na na nya nya ka e pue nghe biam ta ta wo na na nya nya ye amu ayu nya nya ye.